0: moso mo kwa chalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalela ka mwana o balela ka te lokau

0: kwa chalite Bona kula kisayo Denge usali
1: Telema
0: Twende talelaka Mwana mbale lelakate Luka ukuzwa Ha